0: Marika Marika yo.
1: Che,
0: para un bebé.
1: Tú, dame huevo.
0: What's the money?
1: Che, pasta. Che,
0: Muganinka, Muganinka, Muganinka. Muganinka, Muganinka, Muganinka. Muganinka. Muganinka. Muganinka, Muganinka, Muganinka. Muganinka.